0: Rek, mandedi sih. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus dia hijau iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, kesuwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi aja lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Nanging cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Cakning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional

nuwun wonten dawuh sinuwun. Aja dikangelan. Awas-awas ana nggone Gatkocik mang tak utus balekake Patih Nandrayaksa. Niki. Daya-daya kula njen pamit. Panjun tambah pangestu. Ya tak pangestoni jagi wonten dawuh Koko Prabu. Reksanan katentremaning pagelaran. Niki nyun tambah pangestu. Ya tak pangestoni sombo. Nuwun Kanjeng Rama, senajan sliramu go mengkono aja dikangelan kula. Kudu melu ngawat-ngawati ing laladan loro ati aja nganti ana kedadian sing ora-ora senajan tok. Ana apa wae aja nganti tumomo nggih, sombo. Nuwun nggih, Rama nyun tambah pangestu Rama. Udawa wonten dawuh sinuwun. Kaya wis ora ana dawuh maneh tumenja marang jeneng sira. Jenenge sun bakal jengkar pondur angadatur. Paripurna dawuh pengendikaning panjenenganipun Sang Sri Nalendra Bathara Kresna jengkar saking Kursi Gadhing. Kondur dateng kedaton tur kedatu lho ya.

sing nyuara Mbak Sri Lestari sing beso. Ya iki ganti Mbak Menok. Ya, baju loncat. Julat, julat.

0: kurang ajar. Gadut kocok ngamek tambuh soko gere kantor. Ayo, gadut kocok. Mudono, wadono darate. Ora prong nganggo nang dhuwur. Ayo perang nang isor.
1: Munggao.
0: Mudono.
1: Munggao.
0: Papan awang-awang. Mudono papan jembar.
1: Munggao.
0: Polata. Gadut kocok licik. Kak wani modot peti mati kan kocok.
1: Awas. Tak dunia. Ojo melayu.
0: Oh, duduk bongbongannya aku melayu.

Dini, Dewi, Siti Sindari, nuwun kanthi romo, sapa wae. Dan menengake ngarak nang Dewarawati yen nggawa tuntunan manuk Garuda. Sing bisa tata jalma lumrahe kaya jalma manusa. Jenenge apa Garuda iku mau? Garuda antat wulan romo pola dalah yen kaya ngono. Karyo manjing ana ing kaputren tak putuse Garuda kaca karo wong sabrang iki mau.

nyuwun sakti manggil ngambil padet neh, padet nyerang iki biyen sing ripto ya bundenku sing ana Karang Tangkal Bapak Ki Suleman kang sampun suwardi awak dhewe mung ngrasik terus ngresno lalabane sing wo akeh kono nak buka celuk nggih

0: Kula mboten tumut.
1: Kene, Gong. Majo mrene tak takoni, awakmu Semar ana mburi kene Semar. Ingkang baken Semar ya nder. Ah nggih, nek kula tumut mawon. Bagus Kakang, kene ana mburi kene Kakang.

0: alasanmu Bagong? Wong Semar wis melu kok awakmu ngendoni. Oh nek kula ngeten. Kula dasaraken Ndoro Abimanyu niki padha karo nyepelekaken. Duh, nyepelekno sing kaya ngopo? Ah, sik dereng krasa ae. Ngeten iki wong urip mboten gelem sinau rasa niki. Wong urip kudune sinau rasa kanggone ngrasakno cek krasa. Nek krasa bisa rumangsa, nek rumangsa bisa ngrumangsani. Lho nek pun ngrumangsani. Kaya dene ngreang niki. Sedaya niku kula raosaken. Tandane ndoro nyepelekaken. Nopo kang dados penyuwunipun kemanten wedok. Loro niki duwe Pak Ndakwo menawi reko dayane Ndoro Kresna dereng mesti niki lan niki lan malih Ndoro niki putrane prajurit lho anake satriya lan malih Ndoro Abimanyu niki nggih satriya satriya satriya 6 3 yo yo 6 kali 3 9 pungkasan angka sing paling gede angka songo nek pun gede nek iyo iyo kudu iyo nek enggak kudu enggak pundur tetep reyang boten purun lah ndoro niki boten cocok kalian reyang
1: wis ayo melu enak
0: gak iso mung
1: Bagong
0: dalem
1: yen ngono Bagong padha karo wani karo aku lho kula niki mboten wonten kalian Ndoro Abimanyu matur kula menika mangke niki kula dasaraken ngengetaken tiyang ingkang kesupen ngleresaken tiyang ingkang tumindak lepat kados dening Ndoro Abimanyu apa luput tuh ya ngene sik takon ae
0: pun pun saged Ndoro tandane mboten sinau rasa niki ketok wis salah iku kak ngakon salah e tan iki mbok ngaten watake putra Pandhawa kabeh niku wani tekad wani mati nek mboten wani tekad mboten wani pati duduk tetesi wong Amarta

jaluk kuping Abimanyu. Wis sesana ku tega bengi ora nganggo bagong ora dadi boyong opo.

dalo. Wah, paling kapu wong ora kekelamben meringi iso wong ora sesiyong. Bagong wae dikarupan dalo. Tak rima mati karo jawani.